Kristo din ma e wo Yesu Kristo din ma e ma din famo hinta e firi pa bone fo ne kokomo ajina tuo ho e famo mu ye fo jejeje ho e wo Yesu